0: Rádio Moçambique se fala.
1: Gurani kwa jakuwa Rádio Moçambique, tukubira na mabasatu wa machibesa nsiko ya larojitatu, kupira kwa nsiko makumari na sitatu ntandainu ya nyenzi, chakajinu chapikupiru makumari na bitandatu. Timisimani pangwa zatu na marakuwa pangwa zatu za nanzatu wa kumaputu, na gurani na zamunu mprovinsi ya Sofala, tingamala kabiri ife, tinatitike pakwa ya vizuiso, tingamala zaika nyimbu mpaka nzizu tandatu. Wakufumbangwa za misasa ya Jornal da Manhã, zafana kutukwata mpaka nzizu seri na mapindi mashano, wakufumbangwa malungero matatu. Tinga malakuziva mpangwa zato malungero matatu, na didike pizu iso, tinga maki na zabwera na nyimbu zato mpaka ufemba. Wakufumbangwa na zato kumaputu, kumala kwa mpangwa zesu, na didike pizu iso, buka pepu na zeka nyimbu zato mpanganano mpaka ufemba na mapindi makumashano na manaye. Sinanga dhani juwa kisombe kumichini nina imingu wa deseni, tukufuna kutipa machibesa na siku lero. Akali machibese hadiri kakamwe lero kupita kwa siku makumari na zitatu. Ntanda inu ya nyenzi chakajinu chape kupiri makumari na pitandatu. Tatibirani kumusene muna tiva machibesa na siku ya lero.

Mara, fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.

kali nanzidzia tushano hanya kuva radio sambikira mapindi akwana makumashano 5 horas na 50 minutos tikupitiriza mabasatu ndimato ya malongero hachisena pansiku ya lero chitatu kupita kwa siku makumi matatu ntanda ino ya nyenzi chakachini chapikupiri makumi awiri nepitandatu nachimbarambo kuimezero kwa vailuka Jean Baptiste kubulikira gorongoza maunangulu apakanda

0: ibodzi pa matchapo kwana matatu anachita basa yakulima nkalipitu kuera kudzateketa matsamba ndiwo kumangwa mbalo ba district ya Mwanza mbonye nata sebenzi sumana nafuna kudza mafabrika kansera longefi awa alikuchimikwa pachisa cha galinya mbwenye panati padzoneki amuna akukwana makuma pfemba twera kuti aphati basa mushtadore adatsogolera Mwanza Maria Almija Pulsera alonga kuti pakusebenza kwa iwo mafabrika nepe kudikhira kuti pizinji pina chinja kundikundi kwa mfuma mbwalo mwa distritu ya Mwanza. Zakumalisa vesera radio zwa kuti apulishia amunu munzinda wa Beira amanga anthu akwana awiri awaphumbwa kuti asagulisa mbanji na pinangu pyakuipa pina bweza nduli wongo. Mbodzi adamangwa ndi mkazi wapyaka makumi atatu napita nthatu pyakubalwa mbwenya phatu na ntengu zinji wa chamba ninga kudachita kandiverwa pereme munu nsofala. Onorio Shimbo dzwisa kuti awa wili awa pakumala bema mbanji ane wakana nsampo wakufama mbaba midzi yantu. Basi ya vesera radio zachita mhangwa zathu nchisena zivesereni zibodzibodzi nchindao na Bartolomeo Funyo machibesa didi Funyo
1: Masoko mangwanani ya nangwandimi ya chindau akuvere mangwandini Bartolomeo Funyo. Rudra, ndirona kamula chungulera viki la pindari, mutengo unuwa na kuita mshano, ohwaro jo mbwete mudistritu yo gorongoza muno muprovincia ya Sofala. Atarudra iduwari, ndirona kamula kavoneka viki la pindari, kumutundu okuzo, pangari, murimi umwe, pangari yo wai jinasirira mukati mukotola. Zvaina kwacho apa kuti muliro uwari ndiona wakava kamu ushubakijwa no murimi umwe pangari yo wairima menengera waida kamu kupisa koma ushwa menengera na zvimweni zvaitisa kuti muliro uwari kana ludzwa iriwari rive kamu lichongolera marimwa mazinji kumtundu uwari. Soko ili, ndirona kamula gondeso no mambo omdistritu ya gorongoza va Pedro Musenge, papi va gondesa va chisivisa jokuti ludzwa iriwari. Ndirona kamu, runancha kamu kazinchi kwa jo kuchongolera vazinchi vagari omtundu uwari, ngokutengali ino vazinchi kamu vana mshambo uwari wakashata. Vamweni abajizivi kuti, jino zova kamu jichongolera marimwa kumtundu o gorongoza. Kutama kuzwanana nukuda vijana pakati po ukama. Jari kutonyo apa nenga ndango huru, jinutisa kuti vazinchi vandu vave vachishukaka. Ati kushikaka ukuwari, kuno iso kana kunovoneka, pangari vazinchi vandu kamo vano famba vachi sungika pa moyo. Pomwepo, avashika vareketi kamo jirijuese, jinutisa kuti vazinchi vandu vave vashita nyatwa kanangozi mwari. Soko ili, ndirona kamura kundesu wano mkuru wane antungamrira mkuma basa ohomi, menengera no hupenchu kovira bauhu wakamu ntungamrira mabasa ohomi muno msofala vavashko kumbe, vaduru jira vachinanga kuti vazinji vantu wano shukakari, ndango huru, ikutama kamu kuvisa shovanashwe pamoyo pavo, pamwepum, kugala kamu kurudum, ngari jimweni kamu jinotisa kuti, kulangarira jizinji kamu shukushata, kwa pishnutola kamu vazinji vantu vave vachishukaka. Mukati mufabirika jino kuna kuita ntatu, fabirika imwe kamu, ndiyo namu inazova kamu ichi chincha kumzalamiti kufambisa kumabasa o magarata. Ndiyo namu ilikuwa kamu ichiva kwa mudistritu iyo Mwanza, kwa pi fabirika iwari kamu inazova ichi shanda viki mrikuzari. Ate fabirika ijuari ndijona kamu jirikuwa jishitimikwa muposto administrativo yo galinya. Kwa api, fabrika ijiwari mjino zova kamu, jishibisa jira kamu shukulu kamare, kwa mutengo unukwanda na kupindirija mazana mafumbamwe o mabasa kuna vabarwe vumutundu o Mwanza. Soko, ragunde suwa no mambo omdistrito Mwanza maina Maria Almija Pulsera, kwa api wananga kuti, no kufambiswa kana kufunungu wako komponi ijiwari kana fabrika ijiwari, shurikuvete wa kuchincha. Ko mabasa ohufumi menengera kamu no magaliru akadakaja kufira kumtundu uwari. Mapolisi ya pano padrobo la Beira muno mu provincia ya Sofala asunga ko vantu vanakona kuita vaviri valikupumbwa kuti venga no mshambu okutengesa menengera no kubema ko zviro kamu zvino dakwisa pomwepo nokuchatira kamo komuzika muchikusiyana-siyana pano pa Beira. Mumwe wasungwari waita mwanakaji undanga kamu chinokona kuita makoma tatu na ndandatu chokubakwa kwapi wasungwa pangali yo wawanika no mutengo unokwana kuita gumi na shano yochita zvompanje soko iliwali ndirona kamu olegondeswa no mtakuli omazuwe okomando mapolisia muno musofala va Honorio Shimbo vazivisa vasinanga kuti mabasa ayawali aizwa pangali po vantu ava wali kamu vaiwanika vashipema kana kukweva ko izwali kamu zvino dakwisa pamusi pavo. Aya, engari masoko de mangwana niyano ngondimi yao chindao.
2: Ukika vovosta kozinyaruji?

Vesera, fungula radio yako msiku zonseni za nchitatu, panzi zuwi na mapindi kumi. Toero Vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.

zato za kusiana siana zila pake fembra kwa novemba na mapindi ya kwa na makuma wili na mafemba 9 na 30 pentu langa na 29 minuti yoto kupitiriza na wabasatu ndi matu ina marongero wa chisena ya kubulikira mondo mono mbaida anya kufa tikwenda nao mabasatu makufa kuimba kwa jifama hapa hadabwera nzizuno ndi Majidi Musa.

siana ya kuva rati msambike mbuda kwa na nzizi ya tufemba na mapindi wa kwa na makuma nai na manai veka tukutamangira mapetwa ndi matinu ya malongero chisena kubulikira monto mono mbaira na nchina kuti nyimbo zatu zilipu za kusiana siana tina kumbukire nyimbo ya kale kakambu kwa musai kumbukira. Oh, tukulupira kuti musai kumbukira.

chishanda viki rikuzari. Ati fabrika ijuari ndi jona kamu jirikuwa jishitimi kwa muposto administrativo yo galinya. Kwa api fabrika ijuari mjino zova kamu jishibisa jira kamu shukuru kamare kwa mutengo unukwanda na kupindirija mazana mafumbamwe o mabasa kuna vabarwe vumutundu o Mwanza. Soko, rakunde suwa no mambo umdistrito Mwanza maina Maria Almija Pulsera. Kwa api wananga kuti, no kufambiswa kana kufunungu wako komponi ijuari kana fabrika ijuari, shirikuwete wa kuchincha. Kwa mabasa ohufumi, menengera kamuno makaliru akadakaja kufira kumtundu uwari. Mapolisi ya pano padrobo lobera munu mu provincia yosofala asunga ko vantu vanakona kuita vaviri varikupumbwa kuti venga na mshambo okutengesa menengera nokubema ko zviro kamu zvino dakuisa pamwepo nokujatira kamu ko muzika muchikusiyana siyana pano pabeira mumwe wasungwari waita mwanakaji undanga kamu chino kona kuita makoma tatu na ndandata jokubakwa kwapi wasungwa pangali yo wawanika no mutengo uno kwa na kuita gumi na shano yo chita jombanje. Soko idwari ndrona kamu olegundeswa no mtakuli omazwe okomando mapolisia muno musofala. Va Honorio Shimbo vazivisa wasinanga kuti mabasa ayawari aizwa pangali povantu ava wali kamu wawanika vashi pema kana kukweva ko izwari kamu zino dakwisa pa musipa avu.

nukudalo komprukiru unodika mwaku timusale na igre ni mapanga mwano kanyi. Jose Manuel ndokotoka mkati mwa mazuva tinozobuya.

0: wedi.
1: Ndina iwedi. Ni programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Mosambiki.

0: Bwananiko, bwananiko, imwa veseri muna kumanika mbutu akusia na siana. Zwani kuti ishi ndi programatu ya ndina iwedi.
1: Zwani kuti pasiko lero, taza, ife, apalu na sikana munu mshuda Radio Mosambiki. Na programatu ya kuria kazi njikene kulimwe sena veseri a Radio Mosambiki.
0: Ande nzanga, lero na programatu ishi takuserani pindu pia kusena siana tira kutime mkale ninga mnafunika. Tirikulonga, pindi, nyimbo, pondo na nsolo ya kutimira kakamwe.
1: Nimemani nzanga na chiprogramatu ya pasiko lero inatiria kazi njikene. Medini kutimu chimele za nani peno Ana Francisco Antoni. Tole mkale nayo dus dus radio antoni mwivesele mwadidi.
0: Jimamwene nzanga, ngire zirani kuti programa ishi isasogulera na manu watu Santos Golonga, na chipezo cha UNICEF, na chipezo ya transport municipal ya pano pa Beira, pondo na kumanika kumichini, ni manatu Eva Shisapa.
1: Pasiko alero, mnani makana ife, asha mwaliano mesizi nsene, ine zinanga ndine Alice Shuli.
0: Pabosu pene na ine Dorcas Pinalonga.
1: Ife tonsene, nife tina kumanika munu mshuda Radio Mosambiki, mitika ichita pwanda ati ya nzolele kulimu sene na vesela Radio, matika zati kalonga pini pizinchi. Menini kutifetene kave nyimbu, dole tivine, na chikulubiliru kuli mwesena vese da Radio Mosambiki mnatimuvine na ife, nyimba, ndiri ntandu.

0: Ano ndidabala kuva nyimbo ya Trishi, nyimbo ya Mwanyikiro, wajomba walusa papagrama Trishi ya ndina iwedi. Na ipyo, chemeredza nantara kuti ife tiende nayo programa tu ninga munafunika.
1: Nyimbo mwene zanga, Dorcas, simana kufamba tani.
0: Zanga, simananga nikupita ninga munafunika. Penu wembo zanga.
1: Yanga nikupita mwadidi mwene, mianji pinachitewe.
0: Ine ndikuenda kuchechi, ine nikupeza maiwanga mabasa panyumba, nikubwera pano paradi Mosambiki, pondo ndiku kuerenga mabuku akusiana siana penu yombo nzanga
1: ile ndikupeza manga mabasa pa nyumba ndikuenda ku church ndikusenzeka na abalanga ndikufunza mizizi unango ndikuchita pimpizinji nzanga
0: ande pepe mbekufunikira kakamo kuti ife ninga palace kana aveser dzioni kuti ishi ndi programatu ya ndina iwedi isachita na ife ya palace kana pano pa radio Mosambiki lero ife tinatilonga na tangu ya solo ya kwetimira kakamwe ife tinatilonga na tangu ya kusemba a palace kana nzizi mbizati kwa kwana.
1: Nimo mwene nzanga solo ya didi kakamwe pakati pa solo atu ya pasiku wa lero. Netubweselani nkomu zizinji na tangu ineyo.
0: Nimo mwene nzanga pondo tinatibwelese uipu na soso na tangu ya kusemba ana peno kusemba pal na skana nzizi mbizati kwa kwana. Pepe na pinango nipe pisafune ife tilonge bubulikira munu mshuda radi Mosambiki.
1: Nimo mwene nzanga kulonga na tangu ya kusemba mzizi mbizati kwa kwana nipindu na ikuti ife tisaona kazi njikene pa chisapatu. Na nji pepe sipindu pia didi tai pepe nipindu pia kusukualisa kazi njikene. Na nji ife ya pal na skana tingasemba mzizi mbizati kafika pile bikafune ife kuchu chita kusogolo kwa ndima na nji ife lingasembwa ngabe kukwanisa ve kuchita pindu nengana pepe otai pepe ni pindu pia kusukwalisa kazi nchikeni.
0: Ndimo mwene nzanga kusemba mzizi mzati kwa kwana kuli ife ninga palu na skana ni pindu pia kusukwalisa kakamwe tangu mzizi nango ife tisangezera kuti ife tingasemba tisangezera kuti makali ratu anakala mwadidi mwene mbwenye pasiku wa lero ife tinatipangise kuti nzeru zezu si nzeru za didi tayo kuli ife ninga antu makamaka kuli ife ninga apalu na skana ife tina udidi akusiana siana udida kufunza udida kukala na shamwale udida kunyerezera pindu pizingi mbwenye ife tingasemba nzizi mzati kwa kwana nzeru zenezi peno makaliru zenezi anapita na ipyo mpedidi kuti ifiti konde simba mzizi mbizati kwa kwana.
1: Nimo mwene nzanga mafala didi kakamu anyakubala nangu asanyerezera kuti ife apali na skana tingasemba mzizi zati kwa kwana panango manesekero awa na mala awene panango anakala na kobiri na nchipepe sipindu pia didi tai pepe nipindu pia kusukwalisa ife apali na skana ndife maluwa mangwana tingasemba mzizi zati kwa kwana mbala rafuna kaso golo na ziko atino ngerezerani mwadidi imwe nyakubala ndimwe munafuna kutipasa nzero tori kutife tifun nze tichite pile pelsene tuwele kusogolo kwa ndima tiwine mwenye imwe munga kane nzero na kuti mwananga kula mpediri kuti ndinsembesi ngabe kuti bwelesera udidi tai na nji imwe munga chita pindu nengana pepe muna upuaza udidi watu na nji ife tisafunika kuti ife tifunze ngabe funika kuti ife tiseme mzizo zati kafika na nji pina bwelesera mikanzu pakati pa makaliru watu pakati pa ungumi watu pakati pa manyerezero atu panakale efe panafambe efe ife ngabe kukalave na manyerezero akufunza tai na kana manyerezero anango na njipepe sipindu pia didi tai nipindu pia kusukwalisa kazi njikene
0: ndimodi nzanga pondo kazi njikene ife tisaona pachisapatu panakale efe kuti anapiana peno apalu na skana asajita kuti asakakamizwa kusemba na akulu akulu pondo na nzizi mbizati kakwana ife tisaona makaliru anewa ana peno apalu na skana anapiaka kumi na pishanu, kumi na piwiri, asasemba. Pepe, peno makaliru anewa, si makaliru adidi tayo kuli ife ninga apalu na skana. Mzinango ife tisaona kuti anyakubalatu, asafuna basini kutambila pire pe kuti iwa asapasiwa antu angasemba. Asafuna dambila mafoya, masabau, kobiri, mabengala, na pindu pizinji. Iwa asakomera napyo makaliru ninga anewa, mbwenye asaduala kuti ife ninga pal na skana ife tina udidi uzinja kusiana siana makamaka ife tina udida kusangula sipindu pia didi tayo kuli ine pepe mpia didi kuli ine pepe mpia kuipa kuli ife na ipyo siani mpata kuli ife ninga pal na skana tilonga kuti pepe mpia kufunikira kuli ife pepe sipindu pia kufunikira kuli ife
1: nimo mwene nzanga mafala didi kakamu na nji ife na ngono tife malonda tai ife maluwa mangwana. Mpendidi kutimwe mutisie ife tifunze tore kusogolo kwa ndima. Ife tingawina, tina kupeza nimbo imwa nyakubalata. Na nji ife tingasemba mzizi zati kafika. Ife ngabu kwanisa kufunza. Ngabu ngabe kukwanisa kuchita pile pikafunefe kuchita tai. Ngabe kuenda fe kumbuto wa funzi tai. Na nji ife tingakonda kuenda kumbuto wa funzi, tere kutife tifunze, tere kutife tikale pile pinafunefe kukala kusogolo kwa ndima. Ife ngabe kukwanisa kukupeza ni ime ningani ya kubala pakati pa kukalamba kwanu. Na nji pepe nipi nupia kusukwa lisa. Pa kukalamba kwanu ime munafuna kupezwa. Na nji ife tingakonda kufunza, tina kupeza ntani, tingasemba mzizo zati kafika. Mbhabi chipezo, chinafunefi kukupasani ninga imo ya kubalatu. Nyele zerani mwadidi na nji nsambu ninga ononoyo, nsambu wakuipa kazi njikeni. Siani nsambu noyo, tisieni ife apali na skana tifunze, tori kuti ife tukupezeni, pakati pakukalamba kwanu.
0: Ande diri kucheza bulugira munu mshuda radio Mosambiki na nsolu ishi ya kwa timira kakamwe. Nsolu na kuti ife, mpiadidi tilimire tingerezere kuti mpiadidi peno nkabe. Jijino tinati tanzike pindi atu ya ngumi kulosene timizi tinazapina.
1: Wele niko pakati pindi atu ya ngumi kulosene. Zwani kuti pakati pindi ya munati bukane ine shamalangu Alisi Julio. Pansi kwa lero nanga na tango ya njende boss inazina ya mpwanda malaria. Ya mpwanda malaria, isasosa na tangwe ya imu, inachemerwa anofenish. Zisaoneka mkati mwa nyumba, mika chomba ana ngono na anu hakuhu. Na tenepa, awene ya satapula, nhenda ii. Tina ziwatani kutimundu na nayo nhenda na nga inenu. Manungu asapisa, msolo usapa kazi njikene, ngabe kwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, napina angu pia kusena siyana. Tina tunatani ntende nenga nyampu anda malaria. Ntende nenga nyampu anda malaria, isatundwa na kuchita unyai. Tafnika kutife tichwaide kazi njikene nyumba, yori kutikone kale na imbo. Ponto, tifungule majanela, tigone mangaraji, ponto, tipatise basa bionsene pile, minatawisa imbo. Pepio napina angu, ndipe pinafuna kuchita kuti ife titunde ndihende nengana inewe. Pondo, safunika kuti ife tigwande tsanga zina kukumanika mkundukundu mwanyumba, tifungule njira tuwele kuti maza kulimira, tuwele afambe, maza kuchipa, ndipepo pasabalana imbu. Nanji, safunika kuti ife chite unyai mbutu nengana zezu, tuwele pakone kukumanika na imbu tai. Mbiadidi kuti ife chite, tuwele kuti ife titunde ndihende nengana inewe. Bas, anzanga, nati msaina pamu na pindi atu yangu mkulonseni. Veselani programa.
0: Ande na malakuwa pindi atu ishi yangu mkulonseni, takuza kufunza na tangu yangu. Tola kutifi tikale panu, tikachita programa atu ya ndina iwedi, tika numpa, tangu ife tina ngumi adidi.
1: Ni mwema nizanga kumbukira ni mwevesela Radio Mosambiki na nji ii ni programa ya ndina iwedi. Mbika chito na pali na skana mbukira munu mshuda Radio Mosambiki. Mika enda kulimwe sena vesela Radio.
0: Jimodi, kumbukani pondo kutipansi kwa lero ifeti kulonga na tangu ya nsolu ishi ya kwetimira kakame. Kusemba pali na skana nzizi mbizati kwa kwana. Imo nyakubala, ndime musatikuza. Mpiadili kutime mzizo sene, mukale na manyerezero kuti. Pa kusemba anapiana peno kusemba pali na skana nzizi mzadika kwana, pana udili tayo ndi uipo koka. Na ipyo, mpiadili kuti ime mzizi nsene mnyerezere pepe, tangu ime mga nyerezere kuti anapiana angasemba mzizi mzadika kwana anatabuka, anakala ana kusukwala mzizi nsene, nkabe tambaluka pa mnyerezere watu. Na ipyo, mpiadili kuti ime musie nsambono.
1: Nima mwene nzanga mafala didi kakamwe, mzizi nango. Ndisaona apali na skana safuna kusembwa. Peno shamalache ya sembwa nzizo zatika kwana. Ia ngaona kuti nzanga asa kaa mwadidi penu pana sembwe, asa guliro nguo, napinango, asa jia mwadidi. Apali na skana nango asa silira pindu nengana pepio. Asa kaa na manyele zera na kuti mpiadidi kutini ndisembwe, tole ini pano ndikali pa nyumba panga, ndipike ndikenene, ndichite pile pionsene pindafune ndikuchita, ndigule pintu pyanga, ndisitumike ndikenene, nanchi kunyumba kwa nyakubalanga, asa ntumba kasi nchikene, misisi nyosene. Ah! Maria, ndoko sikima prato, ndoko chwiti nyumba, katunge mazi. Madango saona kuti anyakubalacha ngachita ipindi nangana pepe akumvuya. Asakala manyezero na kuti mpedidi kutine ndisembwembu. Tore kuti limbani nichite pile pinafunene. Panango makaliro anga anakaa mwadide. Na njinzanga, leka kusilira pionsene pinaoneo pachisa peno pa makaliro pa shamari yako tai. Iyo nkabia kupiziwa mbabi manyezero achi. Mbyanji pinachitika na iye mizizi yonsene. Na nji ife ninga antu, ife nkabia pangisa pionsene pia kuipia pia tutai. Panango pinango tisapigudumira. Meliri kuti ukone kusilira pionsene na njipepe pinakubwesera mikanzu kusogoro kwa ndima. Kutoweza pionsene pinachita nzako sipia didi tai na nji iwe na shamali yako. Simwe mtu bozene tai ndimu andu akusiana. Tife andu akusiana munu muziku. Kusema mezizu ya uzati kakwana. Ngabe kubwesera makaliru wa didi panango udidi kuli iwe ninga mtu. Kalira na njizizu wa kusemba. Unafika nzanga. Iwa malisa mabuku wako. Wakwanisa kukukala pile bikafuneo kukala. Na binu pizinji nzanga.
0: Andi Alisi, chinchino ife dinatiteze na nzata na kumanika pano para Radio Mosambiki. Na tangu nsongu ishi ya didi kakamwe. Kusemba Paula Skana, zizi mbiza kakwana. Nzanga, wera niko, tipange zinako.
2: Wera niko, zinanga ni Gloria João Ben.
0: Nzanga, zinako.
3: Zinanga ni Albertina Brito.
0: Pasiko leri fitiri kulonga na tengu ya kusemba pala na skana nzizi mzaki wa kwana. Apo Gloria na kunyerezira kwako. Mbyanji pisa jitita kuti akazi asembwe nzizi mzaki wa kwana.
2: Nagona kwanga kuna asikana asinji ni asa sembiwe tangwa nyakubala saa kakamiza. Sembwa kutifi panyumba tikali mwadidi. Tinaona kwa kupidiko biri. Anangu dambia asasembiwa na kweru tangwa zafuna landira nzao. Joana asembiwa na kweru ana telefoni asafala nguza kubalika endao asapenza kuti pinaone vinseni pia upini pia kubalika pia nditangu ya mamuna na tepa tinenda kaona sikana jasa asakupiperekeka kuna mamuna
0: njimu mwene apo Albertina na kunyerezira kwako mbapi uipu na soso na tangu ya makaliru ninganewa
4: kulipe ninga sikana
3: uipi ndusho. Kuna sikana nangu asasia kwenda kumbudu kwa ufunzi, tuera chita pintu pia banja. Ninga kulera mwana pika pa mamunache chita pintu pizinji. Pepe sipia didi tai na njini mwanangu nsafunika funze, asenzeke na anangonu anzache na abalyache.
0: Ndimu mweni zanga. Apo Gloria, na kunira kwako, ife tunatani makaliru ninga anewa kulife ninga asikana.
2: Toere kutunda makaliru ninganewa. Safunika tiziwe konda, tikonde landiranza atu. Tisanzai na bindu pinaife, pingakalapia chepa mbiyaku. Pingakalapia njipiyaku basi. Na tepa tinakwanisa kutunda pindu ningapepe. Senya kubasa tikakamiza kuti tisembu na kwero. Safunika longambu na andu ayo akulakulu apachisa. O kwenda mbuto mapulisha. Kwenda ka longa tangu ya pepe. Tangu tinga konda longa, hivi tinenda kasembeswa na kwelo. Itangu pepe, nikasipini pia didi tayi kuna hivi ningasikana.
0: Ndimo mwini zanga, apo Albertina, siya mafala kuli asikana nzato, asanyerezira kusemba nzizi mzatu kwa kwana.
3: Mafala anga mbasha, kuna ali nzanga na manyerezira kusembwa na kwelo. Nsambu noe swa didi tayi, kuna hivi asikana, tisafunika tinyerezira kufunza. Kupeza mewa tona mabasa panyumba. Tichiti pintu pizinyi pisafunika. Tuera tikonde sembwa na kweru. Ponto tingakula tikozi kaa pilipi na funefi.
0: Dimodi zanga, nzeru za didi kakamwe. Apo pereka mwanyikiro kulalo nsena likuwa programatu.
3: Na pereka mwanyikiro kuna tiwanga shami tome, tiwanga nponyi tome, mewanga delfina tome, pewanga Brit Francisco.
0: Ande zanga, mwanyikiro wako fika ninga mnafunika. Gloria, pereka mwanyikiro.
2: Njina pereka mwanyikiro wanga kuna mayanga Nora Zobra Frio, na bayanga Tunika João Beni, vuvu wanga Rosa Ngwal Dalama, na vuvu wanga Dambi Alfredo, konda duala Dambi Naimu Moseni Murukuti Vesele Burukira Pan Pashtudu ya Radio Mosambiki.
0: Ande zanga, njina chikulubiru kuti mwanyikiro wako fika ninga mnafunika. Bas nyekuva Radio Mosambiki ifetinatilibire na panu na npata tuishi ya makani. Mpelidu kuti ifetinyelezere mzinusene kuti ifetingachinja nzero zatu, ifembo tunachinja makaliru atu. Mpelidu kuti ifetikone kalu na manyelezero kufuna kusemba nzizi mzaki kakwana. Sin zero zadidi itai kuli ifeninga apalu na skana tangu ife zero zatu ba basene zafunika kale nzeru za kufunza nzeru za kusenzeka na shamwalyatu nzeru za kutambalusa makaliro atu mizizi nseni ife dingakala na manyezeru ngananewa ife dinakala pala nasikana kuria lero pono dinakala pala nasikana kuria kusogolo kwa ndima pono mpedidi kutiimwa nyakubala mnyerezere chindu chibosu basene ife dingapala nasikana dingasemba nzizi mzatika kwa na pabanja mzinango ife chisatabuka peno ife chinatabuka tangu ife dinakala na patupi uku tiri mwana mwana kulira uku ife tiri kulirambu uku ife tisafuna pika mwana kulira ife tisafuna funza uku mamunatu akutichemera makaliru ninga anewa kuli ife ninga pal naskana kuli ife ninga ana nguwa kusukwalisa kakamwe tangu ife tizibaliwa kuti ife titabuswe mbwenye tabaliwa kuti ife tikale na makaliru adidi pondu uku titambaluke kusogolatu kwa ndima mbiadidi misisiosene ife tingerezele kuti ife ninga anangono tinampata kulonga pili pia kuti ife tisangerezera ninga apalna skana ninga ana lero munga nyerezera piyonsene pidalongefe pano ime muna chitisa kuti ife ninga apalna skana ife ninga ana titambaluke kusogolo kwa ndima na ipyo ife pano paradi Mosambiki apalna skana tapata miendo nyakubala mutionerere makaliru atu pondo mukone kutisembesa nzizi mbizati kakwana tangu pepe ndipindu pia kuipa kakama kuli ife ninga apale kuli ife ninga anangono
1: nima mwene nzanga mafala didi kakamwe tirikucheza bulgira munu mshuda radio Mosambiki nididi kutifite ndi kave nyimbu dode tivine na chikrupuliri kuli mwese na vesela a radio Mosambiki munati muvine na ife nyimbo ni hiri ntandu.

0: ande nyimbo atu ya salandu takoza kuvina takoza kunumba numba bulukira munu mushu da raji Mosambiki changwe pano ndi pwandu basieni
1: kulonga na tangwa pwando na nsolo atu ya didi kakamwe idazesefe pansikwa leru pakati pansolo atu ya pansikwa leru tukonga na tangwe nkomu zizinji na tangwe kusembwa mizize za tikafika
0: ndi mwemweni nzanga leru ifiti kulonga na tangwe nsolo ishi ya kwetimira kakamwe kusemba palu na skana nzizi mbiza hati kakwana imwe maindikani ngakala kutianya kubala ngafuna vesera pina longefe ndinga apalu na skana ningana mpedidi kuti imwe mutamange mwende kasume tura kuti makaliru ninga anewa afudzwe pampachisa pana kalefe pana fambefe pa makaliru atu nsini
1: ni modi nzanga kulimwa pali na skana mungaona pindu nengana pepe panango anyakubalana kukakamizani tori musembe mchiza zati kakwana pinga kwa nisika mpedidi kuti mumumengere ntokozi kuna linya longa mwana peno na chizungu linya fala criança número 116
0: ndimo mweni nzanga tirikuona kuti programa tuishi ikufika kunkhomo lero ife tikalonga na thangwe ya kusemba apalu na skana nzizi mbiza tikakwana tabweresa ngomo zizinji zakusiyanasiyana tira kuti ife ninga apalu na skana tikhale na makhaliro adidi pondo kulimwe anyakubala mutipase peno musasanyire mwadidi mweni makhaliro athu tira kuti ife tikhale mwadidi
1: ni mamani nzanga pakati pansolo atu ya pasikwa lero tazesa nkomu zizinji na tangwe kusemba mizizi za tikafika tapata miendo nyakubala mbedili kutimwe musie nsambo na ingana unuyu kulimwe anzanga kana manyezera kufunza na nchikusemba mizizi za tikafika ngabe kutizesa udidi mwene ndi uipi wokoka
0: ndimo mweni pono mzizi nseni imwe nyakubala imwe akulakulu mutipase mpata tora kuti ife tilonge pire pina nyerezerefe pondo nzeru zathu iwe mungachita pepe ife tinakhala ninga munafunika lero pondo kusogolo kwa ndima aveseri dziwani kuti ishi ndi programu athu ya ndina iwedi ife apalu na skana munu mucuda radio Mosambiki tikakhala pano ine zinanga ndine Dorcas pinalonga
1: Pabo Spene na ine, Alice Julio. Zoni kuti programatu, isasogolera na Manu Santos Kolonga.
0: Na chipezo cha UNICEF, na chipezo cha transport munisipa ya panu pabeira, akakumaniga kumichini, njima wanatu Eva Chisapa. Na ipyo, kulimwe sene, salani mwadidi, salani na ngumi wadidi.

Nyimbo za kusiana siana yuti vesera muno munyumbe mpepo radio Mosambiki balanga zambumba mbura kwa nanzizi uwiri mapindi mako mashano na manai 14:54 minutos nduli mwenyimbo hinango tinaisanzika ya kuimbwa na Aleish Junior Manensa. Gene nyimbo inafuna kutukwata mpaka panzizi wakubva mpangwa za muno provinsi sofala.

0: Bwereniko tate bwereniko kuli mwenye kutivesera pano pa Radio Mosambike atari kufika nazo mpangwa zathu za ino provinsi ya Sofala mbitisati kapolo sanazo tendeni tizive mwanchigwagwa ntomi ntomenjeni pa mpangwa zathu tinakupasirani kuti apolishi ya munomunzinda wa baira provinsi ya ino ya Sofala ndi wadamanga amuna uwiri au wadapumbwa kuti yao nja kuzengeza mbabema mbanje ontho mbabambo vina mizi mwana chintu kusukulu kwa ndima tinakupanga nimbo mpangwa za kulonga kuti kusoweka chiungano pakati pa ubale yipi panangu ndipinakwata kuti anthu ayende munkono wakuipa tilonge pangaoneka misero adzimange na nkhambala zenezina zinango zinati zichite mpangwa zathu za ino provinsi ya Sofala ngumanyi ndili pano Santos Golonga kumichini na Luis Marjani tati tivesseseni piadidi yewo tatomana zompangwa zathu zidalongefe kuti apulisha muno munzinda wa baira provinsi ino ya Sofala ndi wadamanga amuna wiri awo adapumphwa kuti yao nja kuzengeza mbabema mbanje pontho mbaba mmizi mwana chinthu mphangwa zenezi nachemeresa nzanga Joakisombe
1: apulisi ya muno munzinda wa baira muno provinsi ya Sofala komera nkayaboso anthu akuwana wiri adapumphwa thangwi kugulisa pyamba pontho na umbava wakupita zinyumba zana kuti ndi mkazi mbodzi wapyaka makoma atatu na pitandatu pyakubalwa adakhomerwa chisa cha kumaraza agumanizwa na mapukuta wakwana khumi na maxanu achamba ningamafala adamwazwa na nyengoma za mphangwa wa polisi ya muno mprovinsi Sofala Honorio Shimbo. Honorio Shimbo alonka kuti unango nzizi unotswaka nkhwapyaka pyakukwana khumi na phemba pyakubalwa amangwambo aphatwa na udidwe kusiyanasiyana udabiwa zinyumba zakusiyanasiyana za anthu nyengoma za mphangwa no alonga kuti awiri anthu augumanika nzizuno manja mwa polisia tera kutachonuswe thangwe ombirimu lachitau tiveni
2: polisia deteve na via pública no 12º bairro

Nyimbo ya nkati mwe nozikwatu ya Mosambike, nkati mwaziko ya nkaka na uchi kuimba kwa ana wa Burukira kukwiriro kwa inoziko. Tingenda ka uona hapa mbozi ya likupi. Portugale kuna hii nzizo na longefuno. Tirikulonga Misijas Marikowa, Reinaldo Marikowa na mwanankazi yao Sanza Filomena Marikowa. Yao nyimbo, nyitwa nyimbo, ili tau tau tau mafurumwe, nyimbo ya kulanga mbomba. Ande atawira anapa, apasa mbiri, nkazi adasangulirwe na mache. Lero ungeenda kalangana apali ya chinchino, unenda kansakira nkazi. Wane sana nae bayo, waje sana nae makakama wawe. Wenye ya kupereka takuto nkulu kakamu na kutimacha nsakira nkazi wakutibwerane muzawone. Nkazi wa kukoza, nkazi wa kufurika, nkazi wa kuziwa sasanyira mamunaje. Akomero wa pikulu kakamu na nkazi wa nsakira machi. Pikafunika inde na kutijimwe nkazi nkulu ndia datoma uona zua. Angalonga kutushu. Nsikana kugomfua ziwa kuti inde ndi chintu chinalonge nkazi nkulu. Ungati nkhabe ine pano masu mawili na ini hawa unaenda adi kandisakira nkazi ndina nziwa ndeka. Kazi nkulu mwendo wache wadidi na wakufa sanzikirane. Masu anga so langanira mpyanchi inafuna chitika mangbana nkucha atiwe kafiari kubiri mbanku gulikaro iwe kakwati kubiri mbanku tichitika zamento. Iwe kakwate kubiri ndisafuna ndifunze. Iwe pae mangawa nkosi. Baba, ba, ba, ba, ba. Nao mangawa iye patabasa nkabe. Mangbana nkucha uyo nkai. Iwe kubiri natambireo nkabe kwa nabwe kutia chite. Pili vinafune chita. Ngafuna vyache machopela kire vyache. Karu njene idama abodoka nsiku zake zwiri zitatu. Akutawa. Enda kasaka nangu. Unalonga kutindalozwa. Kazi nkulu putu nama ndikafuna kupiona mbwini. Asansina kazi yawa. Unenda adi vyako maso penembe penembe. Wasandiki kankoma ndembulembo. Kazi nkulu vyache wapansi na wakuzulu po. Unapiziwa ndiwe nkoma. Wapisaka ndiwe. Agwenta konshero. 15 horas na 31 minutos junyimbo za kusiana siana zinatikwata mpaka panzizi wakukumula. Sanzaya na chilangizo. Verani vinalonga kuru jida pankuru. Beno jinalonga kuru japa nkuru mzaje nkoma.

0: uyazi.
1: Haimba, haimba, nchesa wa mbiri nyimbo. Yakulanga mbumba, muntu na mkwanisa yu ngafuna kute panangu wa ndichititenepa anandisimba. Ah, nkoma, ukuluza nzizi. Ungadikira jitabintu tuwero usimbwe. Tai, tai, tai, tai, tai, tai. Yue mbu ngafuna kumpedza, ngumpedza kwene. Mbwenye nyerezera kuti anandizindikira mangwana kuli mangwana. Waluza nzizi, wakwe ni mwana kusukulubwa ndima sadzafuna kuti ufe ya salina bintu vyako. Unenda kalonga muntu nyapena. Antu amala chinjawa, amala kala mitima mafurumwe. Chifuno cha kale na kale sija jinchino nkabe. Mwana ngaona kuti panango haikuchimwana makaliru sadzadikira kuti nkulono wanaenda lini gani. Ndisale na motokalache, mitokozi yache, ndisale mbu minifinya finya. Ndisale bianga. Nyumba zake za kulugarisi hizi ndizi kwa tindi ni vyanga kubirisi. Ana, ndizi ngasi mpangwa zile tambirifi. Kuti kwangana kule, alipo mwana adapa babache. Kwa kati kule, alipo adapa mache. Chinafune ndini nchi. Asalina vida. Ndina muhimu kuti muntu wanensa. Twentfinger, mwana pa munyava hapa.

0: Tiri kumupa masoko on provincia Josofala Shkamwe Nonyambani, Mukati Mozuva Ronyamasirino. Chiungano shoma jimai omuno munyika yo Msambiki kana OMM kumtundo kabuji on provincia Josofala, chirikuwa nika, chichiunga nija pomunu kupanga majimai, kuitira kuti haiti mabasa omalimwa ingazano ruku gondisa kutiva kwa nisi kujisepota vega vega. Haraka iwari ilikudavo kuti vapekeje chido chomushando kuna majimai vashita rukuku. Nukubesira kuti kunyengi jirike kuwana kwavo mavie vie. Sekretero oshkwata chomajimai kana OMM kumtundu kabuj mai grasa alfandega. Vananga kuti haraka iwari inozoita kuti vavewa shopekeja simbang kuti vamukevo mumagalido uchuma majimai vashirima pomwe nukushandisa zia ziri kuwanika mtundu kabuji kuti wawani nazo mare.
1: Inonjo orendamu ja elash, raki elash pudese ngiriad grupu de asociação, dependent daquilo ki elash pudese ngonsegir fazeri.
0: Atitisu tapanga majimai kuitira kuti vave vashiunga na mukati moskwata. Amwe majimai aita shkwata zokutinyirira mare nokutipopansa pomwe amwe ni majimai ava ashita mabasa omalimwa pomwe nyamasi tirikuona muchero chobasa rovabata mamunda. Itisu tino shpangira majimai arikuwanika mujesepo ntharaunda chokumtundu kabuchi pomwe panguva ino varikuita mabasa omalimwa vamwe ni varikutinyirira mare nokutikuita popansa. Shkwata cha OMM kumtundu kabuchi shirikuvetera kuti haraka iwari izobe siri mkuda kunyenge jirang kubuda kwa marimwa kuitisa nane magaliru o majimai pomwe nukuvangisisa kubudira kwao mukati muufumi kazinji o mamuzi pomwe nuntarunda Jovanova. Panguveni nda kuenda mprovinsi ya Nyambane kudanija Armindu Masenge aze kuti boira ngo ombururu yodoro rinozi Saraveja.
2: Muprovincia yo Inyambane shukuru kwa zongo padroba rozinari mwerumwero jese shukuru kupera kuto janiswa kuitira kuti ngopa sabudu rinozaro kuitike msirepete uoktanga kana kuti mamatu anozivika kuti September Beer Festival mamatu kutanga anufambelana no joku kumbi jongo maitihwe kana mabikihwe odororo serveja. Pambere ipo kuita mserepeti wari kuna bauhwa arojo chichete norufaka chongo pakubatisana ano komponi inoita doro trubango CDM. Va Samuel Junior nakuri mutungamiri uchichete norufaka chomuno mprovincia. Vareva kuti pedu po makumatatu usuru sobandu varukuvete huwa ngomu sabudu pamwepo nomsondo kwape imserepeti unazenda kupokera kuna kucherekeje wako zuvaro rufaka acho dia mundia turismo imserepeti uwari unozo itikila pa jombe rotofu para rotofu wape vantu vese wanozo chaka kuse dereyo ngatizwe nyi mazu awo wa Samuel Junior wa shigundesa kuti vese zirikuwa nika shuto janiswa kuitira kuti imserepeti uwari uzo itike kwape kuno zobulira wa vatetembe vo mnika yo Africa Dusul turubu yango Soul Brothers.
3: Heka kwenye lomu apraya ditofu na himbeti sela kuorganizara amabuzi luu adzwala unga uula. Majila kutimbisa wako ahakunga tabuzi wangi adzwala basi. Kutavenu kugunzi siwa ku adzwala gima siwa kuyini. Pra kula kunu adzwala kula kuginisa kuyini pra kuunga zinga kumahimala. Kutavenu kambi magastronomia wako hambana hambana wako uga pra ukota ku hiu ipalusha azwa kugani za kugali zigiwa kulumoka provinsi ya hini. Kutabe ni festival, ni spectacle musical, ni musika ya wa DJ. Lumoka ma spectacle musical hita amukele hiku kusangula ma banda ya lijuni kutabe hei Soul Brad. Kutabe na 20 Finger, kutabe na Hot Blaze, Gorwani, kutabe na Classic Nova, niwa mwani wa kutala tala balo mnyambani. Ula ula hewa Eddie Rob, ula ula hewa Altiku, ula ula nawa Juliana de Sousa. Kambe baku tala nguvu batu patana na hina para hekota kuhikakana akumbela luku kaviku. Kunga dia 25, kutabe ni mamuzika ya DJ, dia 26 yuko kutimbe ni maspetaku ya wa muzikula hingawa ula.
4: Kasa mutalazo, kamsa laku, aka atindiki wila.
3: Aka hana kutindeka. Kambi luku avana valo minyambani luku va organizara. Avatelisele kutindeka. So vuwe ni kautela para kuzili. Vifamba na juu organizeli luku ati para vifamba kwati.
2: Samuel Junior nakuri mtunga miriri uochi chede nurufakacho munu muprovinsi ya yu inyambane. Ashibuengo joku urongerehwa ako musirepeti.

Chakani mpurukiritazo kutindira kwa mkwaliti mkati mo madeko zuwa ranyama serino. Tavatishi duhumura mchunga miju wedu uno no mumbo no mkwaliti utazwari. Panguwa ino takuwe nukimba ka ze Luisa, kana ze Luisa Gauke, chiti razuitika.

kuhimba ka George Mamadi na mumbo kuti shamari yangu. Tripenda mberi na jo mumbo madi kwa kadari mpurukiri. Waro takuti panguwa inu TV no kumweze kuhimba. Takuti ti danije, diana wea utunada kudanija panguwa inu kuti azi kuti imbira. Mu madeko wakadari, I madeko o shtatu chovik. Shakari, takuti panguwa inu TV no kuhimba katiane achiti ndino shata andiripo. Madeko wakanaka, komole mwese mpurukiri.

George chakadi nengoma yake ndiregererei mambo nguva ndijoo gumi jeusiku makumi mashanu amisiswa ndimusa chikunoketa mirongomona ndiona 22:54 tiri kufambira mberi mbaimbai pano mukati munguva gumi neimwe ndipo napo tinozoti tizwe ngoma kubva kana kuti ndipo tinozotizwe misero chimasoko mukati mundimi chipotikezi kubvira kudhorobha guru Ramaphosa. Zvindakuita ngezvekuti ndiende kudanidzira ndiani apa, ndiende kudanidzira muembe womutondo womusurisi ndi Fox Mposa nengoma yake yakaemba tinozwa shoko rakasiyana-siyana. Sikakangano kuti Fox Mposa ndiyo kuwina mukati mengoma.

ntaka lika marlene nengoma yake osiyanga ungakonti mina nze yanga usandiverengera zvishaishi zvangu mwari ngokuti zvishaishi zvangu zvakawanda ngozvo zvinoita vapurukiri voradio Musambeke gumi naimwe makumi maviri omisiswa nomisiswa nokuita mipfumbamwe nehafu 23:29 zvimeya kuverekete kutiri kuita ja kuzeverengwa kuita gumi naimwe 23:30 zvinomakumi matatu omisiswa kuitira kuti tizwe mundangandira Ultimo Jornale. Rambanye muri pedo kuitira kuti masoko agume kumuringo kwanja rakanaka. Mbuya kutiri kuita vanoni mebasa vari kuita zvese zvinoita kuitira kuti masoko agume kumuri mukati munyika yese ngogwanja rakanaka. Gumi naimwe makumi matatu omisiswa tichamboemera vadoni vebasa kuitira kuti tizwe kuti ngozvipi zvaitika. Tinoti rambanye munesu mukati mumabasa ngondimi iyo chiendawo kareka chani kuti tiri kuzika zvakade mukati munyika yese. Tiri kuzika kuprovinsia Yusufala, tiri kuzika kuprovinsia iyo Inyambane ari mabasa ngondimi iyo chiendawo. Vapurukiri vanodika varadio Musambiki tichambozwa kuti ngozvipi zvaitika nevadoni vabasa chikombiso chapo chekuti vagoma uye zvanaka takuti tizozwa masoko ngomudangandira masoko ari kuzotanga mukati memisiswa dzinganaya. Jakwana nguva gumi naimwe makumi matatu miseswa nguva kuti tizwe mundangandira Ultimo Jornale. Vapurukiri tinomukoka kuti mugare muri pedo kuitira kuti zvese zvigume ngogwanja rakanaka. Jauseko izwanyi kune masoko.